enso wadin kunim amaye elinti meni umie no yada so akwa na yada so tiase a yenkai ne yehunu se eye kristo na domara kwa na ebi aso yenso nemum enye ya hode na enye yenya nsa nso nemum adom

ye be wie awrade so obe shira kwan sronko so pa chano suma me se nyame ya adom ayeda ochina ahofade ekro mpa e bokase e no e be koso e wa ahofade ekro ma ani ti mi kan fo ma o se nyame ya adom a ochina friday bo homode se won so